Hevezên Şoreşa Kurdistanê û du salan endamê lijna navça duhokê ya partî bû û pişikdarî kongirê şeşeyê partî li Qaladizê kiriye. Di jiyê xwe de du caran hatiye zindanî kirin. Cara yekê Hêj Feqî bû li sala 1956 bû demê heyveke li Hewlêrê hatiye girtin. Cara duwê li sala 1965 li Amêdiyê bi gunaha peywendiyê digel Şoreşa Kurdistanê hatiye girtin. و پشتی 58 روژن ایشاندن و اشکنجه دانه لدیف یک دهه تا بگوهستن بو زندان دهوک موسل و بغدا و رومیسل دیوانی و سالکه دمینی تدوی زندانه و بابوی شهاب میرزا شعر کلاسیک بویو که مک جه شعر نوی حاطینه بلاف کرن سال شیستان و دست به نویسی نکریه چروکه که ات گووارا روناهی دا بلاف کری چندین شعر کردی به نویسی نه که تکا کم جه در روژنامه هوکاری و شعرک در هفتینامه افرو دا بلاف کرینو یه دیل جنوید پاراستینو نهال دهو که آکن جیه.